0: du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
1: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Hallo!
5: Hallo!
4: Podcast P4s radiofrokost 18. september, fredag. Velkommen skal du være.
5: Og du, og du, og du.
4: Og du, Rikard Blichfeldt.
6: And you get a car, and you... Rikard, kosegutten, Robert.
5: And you get a car, henvisning selvfølgelig til Oprah Winfrey, så bare overskriften er opera til Norge, stod det.
4: Ja, kommer hun?
5: Ja, tydeligvis. Ja. Kanskje hun kommer i operan, jeg vet ikke, det spørsmål.
4: Ja. I dag så blir det blant annet Christer Behrens, det blir fredagslek, og ikke minst så kan du glede deg til kunstverket til Eirin. Nå har vi prøvd oss, både Bjørn og jeg, men Eirin, der har du virkelig funnet din vei.
6: Jeg koser meg veldig. Ja. Først så var jeg skeptisk, så kom ideen til meg, og så satt jeg bare her i fri kreativitet, og gikk på noe som heter effektmappen.
4: Ja.
6: Og da bare slanget jeg inn det første og beste. Og det har koset meg.
4: Jeg fikk opp forventningene noe voldsomt da jeg ankom denne arbeidsplassen i dag morges, for da hadde ikke du logget av ditt eget kunstprosjekt. Så da så jeg, da vi redigerer lyder, at det var massevis av lyder. Jeg hørte ikke på det.
6: Så da... ja, jeg er sikker. Jeg tror kanskje det Mikael som har sittet der. Ja, jeg tror ikke den lå på den PC-en der.
4: Ja,
6: men det var... Det, kanskje han lager litt kunst også.
4: Er det det han driver med?
5: Det inspirerer veldig, vet du.
4: Ja. Men la oss høre på hvordan alt dette ble. Da. Her er dagens sending.
5: Jeg var inne på det her en dagen. Papiravisene er jo så flinke til å tilpasse seg sitt publikum.
4: Ja.
5: Mm. VG i dag, fredag den 18. september 2026. Så lite skal til for å leve lenge, er hovedoverskriften her.
4: Ja, se her. Spennende.
5: Mens Dagbladet har hudlegenes rynkekremfavoritter.
6: Mm-hmm.
5: Mm, eller nattlige dobesøk kan avsløre sykdom.
6: Så nei. Jeg følte den var både til meg og til Øystein, de to der.
4: Ja, den må vi lese.
5: Drar på året dere også.
6: Ja, vi gjør det.
5: Men det skrives alt for lite for noe som skjedde meg i natt. Og det var at jeg våknet i natt med et rykk som om et stort dyr glefset meg i leggen.
6: Oi, oi, oi.
5: Og jeg klarte ikke å bevege foten. Det var forferdelige smerter.
4: Nei.
5: Har du aldri hatt dette?
4: Ja, dette er jo...
6: Han har restless legs?
4: Nei.
5: Det er ikke bare restless, du har
4: strekk.
5: Ja, det er
6: krampe.
4: Krampe.
5: Krampe. Og vokse med krampe. Altså, så, det må, nå var det lenge siden sist, da. Men det er sånn der. Og du vet jo ikke hva du skal gjøre, for alle bevegelser er vonde.
6: Ja, du må gå. Du må ut og strekke ut beinet.
5: Ja, men først så orker du ikke det. Det var altså så... Og jeg prøver jo å la være å skrike, da, for ikke skremme min kone, som ligger ved siden av og sover selvfølgelig alt for godt. Og det var utrolig vondt. Mm. Men har dere hatt dette i
4: det
5: siste?
4: Har hatt det, men ikke minst på natta og våkna det.
6: At beinet krommer seg sånn, så er det bare sånn i en sånn krom.
5: Altså musklene, har jeg lært, det er noen nervesignaler som får muskler til å trekke seg sammen og fortsetter å fyre selv om du ikke ønsker det.
6: Ah.
5: Så det bare, du som har hatt rhabdomyolyse, men dette er, de musklene dine oppfører seg altså ikke sånn.
4: Men er det fordi, for jeg snur meg mye om natta, er det kanskje fordi du ligger stille for lenge på et vis?
5: Ja, jeg prøvde å finne ut hva kan grunnen være, og da er det da ramset opp alt fra mye alkohol, har fysisk aktivitet, langvarig sitting, eller uvant trening. Der må du enten sitte stille eller trener, det er gærent uansett.
4: Men øl og golf er jo ikke bra her da, Bjørn.
5: Jo, det står vel nederst her at øl og golf er veldig, veldig bra. Og banan, som kona mi sier, du må spise banan, for det skal visst nok være bra også, men det er nok...
6: Er det kalsium eller noe sånt da?
5: Det er jo bare kjæringråd. Så jeg vet ikke.
6: Men kona di er jo en... Nei, vent litt.
5: Nei. Det var det deg som sa.
6: Jeg er glad i det, Annemike.
4: Håper at du har sovet godt, at du ikke har fått, som Bjørn fortalte i stad, krampe i løpet av natta. Og sjelden får vi så mye respons på et tema vi snakker om, men her renner jeg på med tips og meldinger til krampebjørn, Bjørn.
5: Ja, det var veldig jo. Monika for eksempel sier, tips er hvis du våkner, den ene foten bare er helt ekstremt vondt, og du har ikke lyst til å røre den i det hele tatt. Prøv å sette foten mot gulvet eller veggen, og kjøler du ned mot undersiden av foten, vil krampen slippe taket, mener hun.
4: Ja.
5: Ja. Mens en annen her sier at det hjelper å ta magnesium, det er flere som er inne på det, Roger her blant annet, og det, så kona mi også ga meg en sånn pille med magnesium, og natten etter har jeg da ikke hatt kramp igjen, så ja, det hjelper.
6: eller ta rett og slett og sette på en ulltråd. Det må være ekte ull rundt anklene. Det virker. Jeg har fått mange til å prøve det. De har vært skeptiske, men de har bitt I det sure eplet og innrømmet at jeg har rett, sier renholder Lars.
4: Ok.
5: Ekte ull rundt anklene. Ja, også litt skeptisk.
6: Det hadde vært gøy om du prøvde faktisk.
4: Og så det,
5: det som dumt at det jo vanskelig å bevise sånt.
6: Ja, det det.
5: Fordi du må vente helt til neste år. Ikke sant? Ja.
4: Men nå... Vi skal til Frankrike sammen med Christer Behrens som akkurat yes. tilbake. Hvor var det du har vært den?
7: Toulouse og Carcassonne, det liksom sydvestre Frankrike.
6: Oui,
7: ja. Da du tilbake 100 år I tiden. Altså, det liksom så her, man kom inn I en sånn små landsbyer, og hver landsby har en lite charcuterie og lite fromagerie og restaurant.
5: Charcuterie?
7: Det betyr... Da det pølser og skinka og en slakter.
5: Ja, ja. Og det andre var...
7: Fromagerie. Da det ost.
4: Ja. Ja. Og når du skal briljere med din fransk, hvilket uttrykk bruker du da?
7: Jeg ikke så veldig bra på fransk.
6: Nei. Øystein spør bare for at han kan briljere.
7: Hva er ditt?
4: Nei, bonjour, monsieur, qu'est-ce qui se passe, for eksempel.
7: Ça va bien.
4: Ja, se, du kan jo litt da. Ja.
7: Men du, nu går vi inn på det vi verkligen kan.
4: Ja.
7: Jeg har jo tatt med meg litt ost. Men
5: ja, for du har vært på fromageriet.
7: Yes, og så det slik at jag har ju varit och sett på inösningen och sånt där av vin och det tänkte jag vi skulle börja med för att jag har ju rest i många år och varit med på vinösningar och sett och sånt där och det är alltid en utfordring av våran året har varit alltså sol, regn och allt sånt där men de sista 10 åren så är det bara snack om att det blir varmare och varmare
4: ja.
7: Växthuseffekten
6: alltså, drivhuseffekten.
7: Drivhuseffekten och det är ett kämpeproblem alltså, tidigare så begynte man att hösta I begynnelsen av september och man var färdig ut I oktober
6: ja.
7: Nu startar man ja, nu startar man I slutet av juli
6: mm.
7: och,
5: så pass,
7: ja. Ja, och det, för det första vinbonden får ju inte ferie för de har ju alltid ferie I august ja, ja, men det kan de inte ha men allting blir helt fel för att druvorna mognar för fort och utvecklar inte tillräckligt med smak
6: och så blir champagnen blir extra mycket procenter I så syns att det var ett uppslag
7: ja, champagne var färdig inösningen I champagne var färdig 15 augusti det har aldrig varit färdig så tidigt och då, det är sån när det är väldigt varmt så stiger ju sockerinnehållet I druven och stiger sockerinnehållet så blir det massa alkohol och nu tillåter då champagne att det kan vara 15% alkohol. Det är alltså helt insidigt. Så det som är gott med som nu ser vin är att den ska vara lite syrlig och
6: ja,
7: och ja och så den håller ju ofta 12,5%. Men den årets höst kommer om 2 år blir champagne så vi
4: Så som man känner menar du då att champagnen blir dårligare på smak då?
7: Ja.
4: Ja.
7: Tidigare så var det slik att man blandade olika årgångar och det vanliga är då att man sparar de bästa årgångarna för att ge en tynn årgång lite mer fyllde. Nu är det tvärtom. Nu kommer en kölig årgång så sparar man så mycket som möjligt på den för att fräscha upp champagne. Så det är...
4: Vad han vet, Christer Behrens. Ja. Och snart så serverar han något ja. Som också lukter speciellt.
5: Du tror att det är helt snart och du har helt rätt. Och därför är Christer Behrens här med godsaker från Frankrike. Och Erin, du är ju en fan av Frankrike och Paris speciellt.
6: Åh, jag älskar Paris. Jag älskar Frankrike. Ja. Och sist gången jag var där så visste det var så rart för vi var på många olika restauranger. Och liksom vart ställe vi var på så sa jag så nej, nu må vi byta bord för nu har vi fått det där dåliga bordet vid sina toaletter för det luktade ju liksom liksom kloak.
7: Ja.
6: Och men och det skedde på flera restauranger.
7: Ja.
6: Helt till vi var såna med herregud av osten.
7: Det är
6: ostedisken som
7: alltså varje restaurang med respekt för sig själv I Paris, de har en ostetralla
6: ja.
7: Och självklart när den står där ja. Och osten blir lite sån bara närmar sig rumtemperatur och det är en sån här rödsittost, det luktar inte gott alltså.
6: Det luktar ju kloak
7: ja. Och jag köpte den här osten I Frankrike igår och när jag kom hem satte jag den I kylskåpet ja. Och så drog jag och höll ett vinföredrag och när jag kom hem och öppnade kylskåpet så var det som att jag ville kasta mig ut genom vinduet, alltså ja. det luktar inte gott,
4: ja, ja.
7: Men det smakar gott.
5: Ikke sant? Ja. Fordi når du har varit I Frankrike, har du tatt med da, ost hjem og puttet opp I hattehylla.
7: Det skulle vært forbudt å kjøpe sånn type som den her osten då, som Saint-Aubré eller Pont-Lavec og ha den i med inn på flyget.
6: Ja, men hva gjorde du? Hadde du bagasjen vakuumpakket eller noe sånt?
7: Jeg hadde den i bagasjet, men det begynte ikke å lukte.
6: Nei, for sånn og den blir ikke da dårlig, for den tåler noen timer.
7: Ja, men den skal ikke, du ser at den har est ut litt grann, og ja. Det er et tegn på at den bare blir moden eller okay. utsatt for varme, så at men den skal ikke bli for varm. Så den her spiser vi i dag, ja. Den her osten Saint-Aubré. Ja. Men delikatessen jeg har med meg, det er Roquefort.
6: Altså, den der grønne saken yes.
7: borti der. Det var jo inngångsspørsmål hvor Gorgonzola kommer fra ja. Her tidligere. Ja. Den kommer fra
8: Italien.
7: Ja, og Stilton kommer fra
6: England.
7: Ja, det är England, ja. Men Roquefort, den är från Frankrike och den är man otroligt stolt över och med rätta för den har en otroligt fin karaktär och det är ju sån penicillin i den här Roquefort penicillin heter det. Det är alltså
8: soppen
7: som man sticker in i osten där alltså Roquefort är ju lagad på vad heter det för geitemjölk.
6: Ja.
7: Nej, fåremjölk, ursäkta, fåremjölk. Ja. Och så sticker man in den penicillinen så blir det en naturlig och sund mygg.
6: Oh. Ja, naturlig mygg.
8: Medicin.
6: Ja.
8: Det är ren medicin, ja, det är penicillin.
7: Yes, och tror det passar samma med vin så ska det...
8: Det rimer på penicillin.
7: Vin. Yes, vi ska se. Ja. Yes.
5: Christer Ehrens är här. Det är fredag och han har med sig massa godsaker från Frankrike, massa oster, men bara så det jag sagt, man kan köpa disse i Norge också.
7: Ja, det kan du göra. Det är inga problem. Så och Roquefort finner du i vär butik med respekt för sig själv, tror jag.
6: Mm.
5: Och så har du med dig en
7: Saint-Aubré, det är en rödsitt och osten ja. Som man penslar sån där och så har man med lite Sauternes.
6: Mm,
7: och Sauternes det är vit söt vin. Den här är från Bordeaux men det, man lagar som vit söt vin i hela sydvästra Frankrike.
8: Typ dessertvin.
7: Dessertvin ja. Oh, ja. Och det är väldigt gott till Roquefort. Har du aldrig smakt Sauternes och Roquefort så ska du göra det för att den är söt. Söt och syrlig den här vinen och Roquefort den är salt och lite stram och det är alla våra fyra alltså grundsmaker. Så jag häller upp försiktigt.
5: Tusen tack.
6: Se på den färgen.
8: Den är till dig, Christer.
7: Är det till mig?
8: Ja, den är till dig. Nej då.
7: Nej, det är en till värre. Mm. Och nu tar du en smak av Roqueforten.
8: Det ser vi.
7: Och så vill jag känna att när det den lite stramma smaken när det tar lite vin då så bara det fyller hela garnen med, du känner smak både på tungespissen, på sidan bak på tungan så att det blir liksom en symfoni när man dricker söt vin så är det väldigt, väldigt viktigt att man har vinen i munnen länge, för först känner man södman och så kommer syrligheten och, ja, det är extremt viktigt för ellers, hvis du bara dricker och sväljer så får du bara en söt lite klissen smak.
5: Ja, men hvis jag hade druckit rödvin till detta, ost och rödvin är ju sån ja. Klassisk uttryck så hade det gått gärnt.
7: Ja, alltså disse två ostarna går inte med rödvin. Ja. Det är så karaktärsfulla så det ska helst vara halvsöt vin eller helsöt som den här då.
6: Och så den är väldigt Roquefort är ju väldigt kraftig.
7: Ja.
6: Men den andra var inte så kraftig, men jag skönjer att vi måste passa på vilken vin vi dricker då.
7: Yes, och så är det en de har en fällesnämnare de här Roqueforten och osten för att den här är vinen lagad på ruttna druvor, råtna. Mm. Alltså det är en sopp som sätter sig på druven och suger ut vannet så att den skrumpnar in och så blir det väldigt mycket socker i. Det heter botrytis ädelråte.
6: Wow.
7: Så, och det gör att den här vinen får den här speciella karaktären. Och den framstår inte så söt som den är utan det blir en extra dimension.
6: Fy for at jeg skal ta alt det du sa nå og fortelle det i selskapet i helgen, altså, for da virker jeg så ekspert etter.
7: Men Sauternes og Roquefort, det er en klassiker.
6: Oui, salut!
7: Ja. Skål!
8: Bon weekend!
5: Au revoir!
9: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
5: Vi skal til Kløfta, der holder Lisa Siem til, nemlig. God morgen, Lisa.
10: God morgen.
5: Og Lisa gikk ikke til skolen, men hvor du på vei hen?
10: På vei til en annen kommune for å dra på jobb.
5: Åh, jobb. Hva det du holder på med?
10: Jeg jobber i miljøarbeidetjenesten.
5: Og etter at du ferdig med det, så vet jeg at det er litt mer jobb i helgen også?
10: Ja, det dugnad for håndbarn.
5: Hva det du skal gjøre for noe da, vet du det?
10: Da står vi i kiosken i hallen der de har turnering.
5: Mm. Hvor mange vafler tror du reker å lage?
10: Ja, jeg aner ikke.
5: Mange?
10: Det blir mye.
5: Ja da. Hilsen flere som har vært i riktig nok baskethaller da, og ja. Solgt mye kaffe og vafler. Men Lisa, veldig hyggelig at du kunne være med, men det jo ikke så hyggelig vi skal snakke om da. Det jo skrekkgreier og sånt. Ja. Hvilken kjent kannibal var det Anthony Hopkins spilte i Nattsvermeren?
10: Hannibal Lecter.
6: Ja, det stemmer. Da tar vi fem kjappe om litt skrekk da, fordi den nye Resident Evil-filmen har premiere i dag. Men hva disse Resident Evil-filmene basert på? Bøker, teaterstykker eller videospill?
10: Det videospill.
6: Yes, og hva? Ja, hør på det her. Hva slags uhyggelig skapning Grev Dracula?
10: Han en vampyr.
6: Han en vampyr. Hva det de egentlig drikker?
10: Det blod.
6: Ja. Og hør her. Hva det originale navnet på filmen Ondskapens hotell?
10: The Shining.
6: Ja, The Shining.
5: Ja,
6: har vi bare en igjen. Hvilken uhyggelig skapning fra norsk folketro blir til stein hvis de får sol på seg?
10: Troll.
6: Ja.
5: Troll!
6: Der vi.
4: Ja, du god på skrek, Lisa. Har du sett noen filmer?
10: Ja, par.
4: Ja.
5: Ja. Tror du like glad i skrekfilmer som meg, Lisa? Er inntrykk av?
10: Ja.
5: Ikke så veldig, man tror.
6: La oss ikke skremme.
5: Nei. Men det gjorde ikke noe, for du var jo skrekkelig god, og det betyr full pott og en liten hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Jeg må legge meg flat på vei inn i helga.
5: Oi.
4: Her kommer en offisiell beklagelse. Dette til en ekskollega som for 10 år siden ble utledd på et fredagsmøte, et allemøte. Det han da så freidig foreslo, har nå til min store overraskelse faktisk blitt noe av.
6: Jaha.
4: Oi. Og jeg må svelge stoltheten min. Og jeg vet ikke om du husker et konsept vi hadde her i sin tid, Bjørn, som het Fantasy Friday.
5: Ja, det husker jeg. Vår kollega Mats Størklepp, som senere har funnet sitt hjem hos Eurovision Song Contest, han hadde dette med stor begeistring.
4: Ja, og da var konseptet at vi spiste litt godteri, så skulle man ha crazy ideer for hva vi kan finne på radioen her på P4. Ingenting var ulovlig, man kunne si hva man ville, og man skulle være kjempekreativ.
6: Nå ble jeg sliten.
5: Ja, det var noe som ble det.
6: Vi sitter her hver enda dag og prøver å være kreative. Skal vi i et møte på fredag for å være kreative?
4: Ja, men noen synes det var gøy, og det kom noen artige ideer ut av det, men så kom det også mange rare dumme ideer som aldri ble noe av, og så var det da en som ble utledd, og som vi har snakket om i mange år, og det vår ekskollega, som nå fotballprogramleder på Viaplay for Premier League i helgene, Ørjan Bjørnstad,
5: ja.
4: Som da jobbet i P4. Han kom med forslaget for 10 år siden om at vi i P4 og alle andre bør kjøpe seg en 3D-printer. En 3D-printer hvor man kan printe ting og tang. Og da var altså skepsisen så stor i redaksjonen for øvrig, at mange, meg inkludert, lo av ham rett og slett.
6: Lo høyt og pekte på han.
4: Ja.
6: Idiot.
4: Og da får jeg dårlig samvittighet når jeg nå leser at nå har den Norges første 3D-printa bru akkurat blitt åpnet. Gløshaugen NTNU i Trondheim. Du kan altså nå trykke Ctrl plus P, og ut kommer det en bru fra printeren din.
6: Men hva var det Ørjan tenkte at vi skulle printe her inne, som vi skal bruke i P4s radio, som et lydmedie som folk skal høre på?
4: Premier og sånt, tenkte han. Altså, du kan for eksempel printe figurer av Eirin Skarstein, da, og sende det til folk.
5: Oi.
6: Det føler ikke jeg sånn kjempestor etterspørsmål. Jeg tror heller folk vil ha P4-koppen. Kan vi printe ut dem?
4: Ja, og det er faktisk en god idé da. Men nå har det kommet en gangbru, 6 meter lang, 4 meter bred, printet i betong lag på lag. Det går fortere enn og er mer miljøvennlig og det ene med det andre. Så beklager, Ørjan, du hadde rett, jeg tok feil.
5: Ja, det er jo helt fantastisk. Sånne ideer som også høres helt syke ut, for eksempel ha en sånn svær maskin som du bare setter i en enden av fjellet og så går det gjennom hele og lager en tunnel.
4: Ja.
5: Og så en syk idé noen hadde for mange år siden.
4: Ja.
5: Og nå holder jeg på med det.
4: Helt rått.
6: Gutter.
4: Jente.
6: I'm a lady. Ja da. Det vet dere.
4: Ja da.
6: Men det en ting som gjør meg litt sånn der guttjente, holdt jeg på å si, så det min fascinasjon for Rally og familien Solberg.
4: Oh, ja.
6: Team Solberg, det kan man fortsatt se. Det en serie som ligger på Discovery blant annet. Utrolig fascinerende å se hvordan de jobber. Det jo idrettsstjerner på høyt nivå. Millimeterpresisjon. Petter Solberg ligger og mekker på bilene og blander seg inn i teamet og teknisk. Og det biler til mange millioner, ikke sant?
5: Ja, vi hadde jo Oliver Solberg innom her, og du var jo helt i fyr og
6: form. Ja, han rågod. Det som greia nå at han gjør det superbra om dagen. Han kjører i rally i øverste divisjon for første gang. Vant VM-runden i Chile. De kjører jo da, altså VM sånn at de kjører forskjellige runder i forskjellige land over hele året på forskjellige underlag. Og så legger de det sammen da til kortest tid. Det som at Oliver Solberg lå han til å ligge til å vinne hele VM sammenlagt.
4: Ja.
6: Sånn som Petter Solberg gjorde i 2003. Men nå sesongfinalen avlyst. Fordi Rally Saudi-Arabia ble avlyst på grunn av krigen i Midtøsten. Det startet jo i februar. Så dette her har det har ligget an til det lenge. Men det blir ikke erstattet, sånn som man hadde trodd at man bare kjører da i Spania eller Portugal. De har avlyst det.
4: Og da vinner
6: han
4: ikke.
6: Så Oliver Solberg som lå an til dette.
5: Ja, fordi han veldig i form, ikke sant?
6: Han veldig
5: god. Han kunne gjort det bra, så vi kan skylle på Trump her også.
6: Ja, vi får gjøre det.
5: Ja, ja, ja.
6: Men la oss snakke litt bil med Oliver da. Merkelig nok så kom vi jo inn på det da vi spurte, du handy?
11: Ja, jeg må si jeg ganske handy. I går var jeg og kjøpte litt produkter til å lage nytt tak inn i pickupen min, for eksempel, med noe treverk og greier. Jeg skrur litt selv på bil, maler litt på huset, så jeg kan ikke ha vært.
6: Fått det inn med morsmelka, egentlig, da, denne handyheten.
11: Ja, men den svenske familien min ganske handy. Det bygger mye med treverk og skrur mye bil og sånn, så jeg tror jeg kan litt.
5: Ja, så hva har du gjort i taket i pickupen, sa du?
11: Nei, jeg har kjøpt en gammel bil fra 70-tallet, og den jo ikke helt perfekt stand, så da må jeg lage litt. Så jeg har kjøpt litt ulike deler og litt ulike materialer til å bygge litt og fikse litt.
6: Du jobber jo med bil. Har du mye bil hjemme også selv? Eller
11: det jeg eier en bil, og det den pickupen min fra 1970.
6: Ja. Oi,
11: men vri på nøkkelen, starter, ingen problem, og kjører av gårde.
5: Det skal sies at du jo også har fått en bil nettopp, har du ikke det?
11: Jo, jeg får jo mye biler av Toyota, men nå fikk jeg helt ny Land Cruiser i går. Black on black, fullspekka, så den er kul, altså. Jeg kjørte den hit i dag. Dritkul.
6: Oi.
4: Hvor vanskelig det egentlig å lage litt kunst? Vi prøver oss denne uka i P4s radiofrokost, for statens høstutstilling i gang. Konseptet der at kunstnere fra hele landet kan sende inn sine verk, det være seg malerier, skulpturer, video og lyd. Og lyd jo det vi jobber med hver eneste dag. Spørsmålet om vi kan slippe igjennom dette nåløyet det å komme til statens høstutstilling. IT-kunstner Bjørn her prøvde seg i går. Jeg vet ikke om kunstneren selv vil kommentere verket.
5: Ja, jeg har jobbet lenge med disse komposisjonene.
6: Ja,
5: jeg har sittet timer etter timer foran datamaskiner og fått dem med meg.
4: Ja.
5: Så jeg håper at høstutstillingen tar imot mine flotte monitorer med disse lydene på.
4: Windows åpningslyder selv, så prøvde jeg meg som trafikkkunstner i forrige års.
12: Enorme køer.
6: Den lidende kunstneren.
4: Ja, det er det.
6: Ja.
4: Og det mye lidelse i kunst, men nå kommer den aller store finalen, altså den mest kunstneriske av oss alle, Eirin Skarstein. Nå vi veldig spente.
6: Ja, og jeg har skjønt at jeg tror jeg går for kitsch.
4: Kitsch?
6: Ja, bare tenk litt på det.
4: Ok.
6: Fordi dette jeg føler det selve klisjeen på lydkunst.
4: Ja.
6: Men la oss høre da.
4: Ok, nå kommer det.
13: Radiokunst. Radioknust. Radio sus, sus, sus, susa i huet, huet under armen og armen i bind. Ei binde og en bjørn.
14: Vestlandet skyet opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra.
13: Under en stein, øystein.
15: Gå med i sokkelesten, prøv det selv, prøv det selv, prøv det selv.
13: Steinrøys. Kunststøy, tøy, søy, søsbrø, dø. Alle.
11: Kjøsbær, Eva.
5: Wow.
4: Ja, det var gjennomført.
6: Jeg koset meg så fælt. Jeg tenkte, hvilke skrullete lyder kan jeg dra inn her?
4: Ja, det var helt rått og så proft klippet.
5: Ja, dette var en annen klasse, vil jeg si, enn det vi holder på med.
4: Nei, du skal ned på Kunstnernes hus, rett ved slottet.
5: Dette er for bra.
4: Det er for bra.
5: Ja, det er for bra. Beklager.
4: Ja, beklager.
6: Men veldig kitsch.
5: Det blir avvist.
4: Vi sender nok deg, Bjørn.
5: Ja.
6: Ja, du vet når du har vært ute av jobben en liten stund, det godt å komme tilbake, altså. Og det godt å bli tatt imot, da. Og vi skal til USA, til Mitch McConnell, en amerikansk politiker på 84 år. Han tilbake i senatet etter 3 måneders fravær. Dette jo alvorlig, for han falt i hjemmet sitt i juni og mistet bevegelsen, nei, bevisstheten en liten stund, og så ble han da senere behandlet for litt lungebetennelse. Men nå trilles han tilbake på jobb i rullestol. Ja. Og det får man til å tenke på dette med alder. I senatet så gjennomsnittsalderen 65 år. Gjennomsnittet er 65.
4: Det er høyt.
6: På Stortinget så er det 45.
4: Oi.
6: Så i Norge så har vi da altså en 19-åring på Stortinget, Frøya Sjursæter for MDG, og så har vi Morten Kolbjørnsen som er 67 år for FRP, der har vi gapet. Så da lurer jeg på, vil vi ha unge eller gamle politikere?
4: Jeg tenker utgangspunktet at det fint å ha en god mix sånn at det speiler samfunnet. Sånn at
6: ja, det er det kjedelige svaret. Men du, det veldig høy alder i USA. Vi har mange sentrale amerikanske politikere som
5: ja,
6: er
5: eldre. Ja, de aller fleste er jo det. Den forrige presidenten var kanskje litt veldig gammel
6: Joe
5: også.
6: Joe Biden var for gammel.
5: Mens det Trump er mye rart å si om ham, men han er nok litt yngre i hodet, tross alt.
6: Det er han nok.
5: Men jeg synes jo det er jeg vil si sjokkerende at vi i Norge da, altså fra 67 år oppover, ikke har en eneste på Stortinget.
4: Ja.
5: Det betyr at en sjettedel av befolkningen da ikke er representert.
6: Ja, det kan være et godt poeng nå, men i lokalstyret rundt omkring, Gro Harlem Brundtland er tilbake, hun sitter jo i Oslo bystyret. Men dette er lokalpolitikere.
5: Du kan alltid finne noen eksempler, men det at det ikke er en over 67.
6: Ja, er det alarmerende?
5: Jeg synes i hvert fall det er veldig spesielt å tenke på. Det er jo altså, det er 40-60-åringene som dominerer. Totalt, det er jo få av de yngre også.
6: Men samtidig vil vi kanskje ikke at det rulles inn en fyr i rullestol som nærmer, altså sånn skrøpelig alder da, at han har jo, også, han,
5: jo, så lenge hodet hans er ikke er i rullestol for å si sånn,
6: nei,
5: så er
6: det
5: jo
6: det. Nei, det er sant, det er jo ikke noe med rullestolen å gjøre, det har jo noe med kognitive evner å gjøre, og Mitch McConnell, han har også med seg en assistent som visker til han, jeg leste akkurat en TV2-sak om nå, som visker til han sånn, nå skal du stemme på det, nå skal du gjøre sånn.
5: Okay, ja, da, ja.
6: Det er det det diskuteres da, ikke aldershaming, det er jo liksom om de kognitive evnene er vel ikke da, men en eldre politiker vil jo kunne si sånn, du artig forslag, det prøvde vi i 67 og da skjedde sånn og sånn og sånn.
5: Ja, ikke sant?
6: Mens en yngre en vil jo kanskje være mer på å nyskapende.
5: Ja, og ikke ha den der, ja vi har prøvd det før, så det går ikke.
6: Nei.
5: Sånn som min bestemor i Tyskland som sa, Øst- og Vest-Tyskland kommer aldri til å bli slått sammen igjen.
6: Oh.
5: Mens jeg var veldig optimistisk på det, så det er å være ung, men så begge deler, ja takk, begge deler er vel riktig svar, dessverre. Og heldigvis.
16: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
5: Vi skal til Knut Josefsen, som holder til på Frogner i Romerike, og er på vei til Sørumsand, hvor han jobber på en ungdomsskole. Men Knut, hei Knut.
17: Hei, hei.
5: Her kommer snart noen oppgaver, men først, du bor i Elgtråkket, og det er vel ikke tilfeldig?
17: Nei, jeg har en jaktleder som er veldig misunnelig på den adressen, ja, stemmer det.
4: Kan du sitte på egen terrasse og bare plaffe?
17: Nei, jeg må nok til Trysil og se etter elgen.
4: Okay.
6: Ikke si plaffe på den måten, ha respekt for dyra og jakten.
4: Ja, beklager.
5: Og du skal altså til Trysil og rope på elgen, og det er nå i helgen?
17: Ja, det blir til uka. Torsdag, fredag begynner elgjakten.
5: Ja. Som du skjønner, så er det ikke noen ivrige jegere her som har alt dette her helt inne, men det er den 25. Er det alltid det, eller?
17: Stemmer det.
5: Ja. Se der. Men nå vet vi at du skal prøve deg på noen spørsmål, og at du aller først kan fortelle oss hvor Gorgonzolaen kommer fra.
17: Det må være Italia.
6: Det må være riktig også, så det betyr at vi kjører på med 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
17: Nei, det må jeg si pass på dessverre.
6: The Rasmus. I poker, hva er best av straight og flush?
17: Straight.
6: Flush. I hvilket land ligger Newfoundland?
17: Ja, nei, pass.
6: Kanada. Hva heter mannen bak bilmerket Ford til fornavn?
17: Henry.
6: Henry er riktig. I hvilken verdensdel lå Inka-rike?
17: India.
6: Sør-Amerika. Hvor mange byer i Norge har restauranter med 3 stjerner i Michelin-guiden?
17: Tre.
6: 2. I hvilket land ligger byene Basra og Mosul?
17: Jeg får jernteppet en opptatt.
6: Irak. Hvilken nåværende land tilsvarer omtrent det området som tidligere het Tysk Sør-Vest-Afrika?
17: Pass.
6: Namibia. Hvem slo gjennom med Pondo Replay i 2005? Det var Rihanna.
4: Rihanna. Det var vanskelige oppgaver, sa Knut, men Henry Ford kan du. Hei, Henry, og hei, Knut, og da blir det akkurat ikke premie, da, dessverre.
17: Ja, den god.
6: Ja, det var ikke helt dagen, men gi deg selv en klapp på skulderen for det godt forsøk.
4: Ja, ja, ja.
5: Og så satser vi at du treffer enda bedre på elgeakta om en uke. Lykke til.
17: Vi håper på det.
6: Ja.
16: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
5: Det på tide å ta et lite tilbakeblikk. Hva vi har holdt på med siste uke egentlig?
4: Hva vi driver med?
5: Ja, hva det egentlig vi driver med? Det gjelder jo sånn generelt, og la meg begynne der. Hva det egentlig vi driver med? Når vi for eksempel, nærmest på oppfordring vel, driver og baksnakker folk.
4: Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Han drikker så mye Coca-Cola. Er ikke billig det, vet du?
5: Nei, for han har ikke vært i Sverige sånn som var og kjøpt sånn brett.
6: Nei, det
4: tror ikke det. Altså, har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han analoge... Nei, han analoge...
5: Ja.
4: Anders?
5: Ja, ja, ja.
4: Anders, vet du?
5: Ja, ja.
4: Jeg ikke helt opp og nikker, altså.
5: Nei, det. Han har ikke kommet videre han, siden pandemien.
6: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ordentlig fyr som altså, har så gode kunnskaper, som jeg veldig glad i, og det lønnsforhørelsesmøtet, det gleder jeg meg ordentlig til, sier sjefen.
5: Ja, Øystein, du drev og solgte inn at det var bra baksnakke, men Eirin har jo litt mer næringsvett.
6: Kan jeg ikke skjønne hvorfor vi skal snakke stygt om disse ordentlig ordentlige sjefene som sitter rett utenfor her og hører på nå?
4: Nei, og det nok sikkert smart av deg lønnsforhandlingsmessig, Eirin, men arbeidsmiljømessig så sies det altså at det smart å baksnakke sjefen litt grann innimellom.
6: Ja, vel. Det noen som baksnakker sjefen, så det kanskje Skrellex. Jeg vet ikke, han jo litt sin egen sjef. Vi hadde besøk av Kai Thomas Ryn Larsen, vi kjenner han jo i drag og fra Eurovision og sånn, men nå han jo med i 71 grader nord, som vi synes jo var litt merkelig. Han innrømte jo at det sto jo ikke øverst på reality-lista. Og han kunne også fortelle at han var et asfaltbarn.
18: Jeg veldig glad i naturen, så det var liksom det, det var utgangspunktet sånn, herregud, å gå liksom, det jo noe magisk med å gå i fjellene, og liksom, men det jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det jo den som gjør at den turen blir mareritt. Jeg var redd for at jeg ble andema, for første opp på bakken, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, når jeg kom inn, så det sånn, hvor liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, så jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva det her?
4: Det var Skrellex. Flere høydepunkter fra uka har hos oss ganske snart, og opp til flere har prøvd seg på karaoke. Denne uka skal du føre start. Nå blir det karaoke-tips på vei inn i helgen, for vi fortsetter med å oppsummere uka, og karaoke har faktisk vært et tilbakevendende tema her hos oss denne uka. Først så fikk da Linn Skåber en utfordring, og hun var i utgangspunktet positiv.
19: Jeg jo gammel karaokevertinne, jeg vet
4: det.
19: Jeg
4: jo det, ja. Vær så god. Nei,
19: jeg kan ikke se, vet du. Det jo underground. Hæ? Hvor vi inne?
4: Ja, for ja, fordi det var for liten tekst. Så lesebriller jo et tips hvis du skal på karaoke.
5: Skriften var så liten, så heldigvis på karaoke så det vanligvis helt i overkant store bokstaver.
4: Ja,
6: og det. Ja, gjestene våre flinke til å ta ting på sparket. Ja. Nei, ingen tvil om at dette ikke var planlagt.
4: Nei.
6: Det
5: var det veldig direkte.
4: Ja. Så lesebriller et tips, og i tillegg så det et annet karaoke-tips, å ikke synge karaoke ironisk. Mm. Da blir både podcaster Erlend Mørk og politiker Mimir Kristiansson forbanna. De møttes nemlig på akkurat den måten, lærte Mimir oss denne uka. De var begge på karaoke under Arendalsuka nå på sensommeren.
20: Og så var jeg der og var dritafull, og så kom Erlend Mørk og noen venner fra natt og dag, og så oppfattet jeg at de sang karaoke ironisk.
6: Hva?
20: Og det tålte ikke jeg. Nei. Det ble helt rasende. Og skjelte ut Erlend og gikk i protest og alt mulig. Og så viser det seg at Erlend Mørk er også en type som ikke synger karaoke ironisk, så han er også, han ble begeistret for det.
4: Men hvordan merker man at folk synger karaoke ironisk?
20: Altså i Arendal så er det et sånt møte på, mellom vanlige folk fra Arendal som bare vil gå og synge karaoke, og hele den der gjengen Oslo Elite, ja, folk, og er jo en del av den siste gjengen jeg, altså. Men da må du på en eller annen måte gi deg over til deres stil, da. Og ja, jeg som er vokset bestående, jeg er jo godt kjent med hvordan man får til det her. Men da spotter man jo andre, da, som kanskje ikke er så, ja, er så klare for det.
4: Så slutt med det, og hvis du skal synge karaoke, gå inn i det med hud og hår og full glede.
5: Ja, det er akkurat som brettspill, ikke sant? Man kan ikke være ironisk.
4: Nei, nei, nei.
5: Gjør det.
6: Ja. Syng nå da, syng nå da. Ja. Ja. Den her. Ja. Hvordan begynner det?
4: Heather the Love. Det er ironisk. Det er ironisk.
6: Ja, jeg kan ikke teksten.
4: Det var P4s radiofrokost for 18. september.
5: Og jeg slengte ut her at Oprah kommer til Norge, Oprah Winfrey, ja, og måtte bare sjekke her. Altså, det et helt år til da, september 2027.
4: Ja.
5: Hun skal være hovedtaler i Oslo Business Forum. Ja.
4: Men da i dag man kjøper billetter. Jeg kjøpte billetter senest denne uka til en konsert i 2028.
6: Oi, hvilken konsert?
4: Karpe. Ikke sant,
5: så ble det utsolgt. Altså,
6: men du, herre måned, de har jo hatt egen... Og avslutningfestival, avslutningplata, avslutningslåt, avslutningsturné. Skal de ikke gi seg snart da?
4: Men det som kult nå, for jeg har jo vokst opp med disse gutta, at nå skal de spille de gode gamle hitsa, ring meg når du skal på stranda og sånne ting, som til og med P4 har spilt. Så det blir bra.
5: Ja, de var jo flere år på rad med oss på vinterlyd rundt omkring.
4: Stemmer.
5: De har spilt i Slalombakken på Havfjell.
4: Yes.
6: Karpa er liksom det eneste bandet jeg merker at jeg vokste fra, hvis du skjønner. Og det, sånn er det ikke. Men jeg har jo vokst til noen band nå, for jeg begynte å jobbe på Radio Norge. Og da vokste jeg til Dire Straits.
4: Ja.
6: Skjønte at det var litt kult, og ikke bare sånn pappamusikk.
4: Ja.
6: Så man vokser fra noe, man vokser til noe. Så blir man yrkeskada. Men...
5: Velkommen til P4.
6: Ja, ja, ja. Men var det
5: yrkeskada. Emma, mens du tenker, så må jeg bare si at noen sier plutselig, «Åh, jeg skal ha konsert i Oslo, så er det bare noen uker til Stevie Wonder».
4: Oi!
5: Plutselig 20. oktober i år.
4: Wow.
5: Altså sånn der, hæ?
6: Venninna mi skal se
5: han. Kom du på det nå?
6: Ja, ja. Fordi at hun sa, hun er sånn, han er jo en legende. Vi må jo se han før han forsvinner. Og nå fikk jo ikke vi konserter til Celine Dion nå. Det er jo for sent hun kom. Ja.
5: Ja, det er for sent.
6: Don't mention the war.
5: Nei. Men faen meg, du har fått det i går. Du får ta deg av solbrillene som sier våre.
6: Det er som et vondt sår, altså.
5: Ja, ja.
4: Skal du det ta, Bjørn?
5: Nei, Stevie? Jeg skal ikke det. Jeg er ikke så veldig glad i Fornebu. Det må jeg bare lov til å si.
6: Enig,
5: altså, ikke området, men arenaen.
4: Ja.
5: Veldig fint å gå der.
6: Kjeitete lyd. Dum lyd.
5: Ja, nei. Jeg skulle ønske at det var litt mer. Jeg er veldig glad i det, litt mindre. For eksempel, hvis jeg har valgt Sentrum Scene. Ja. Det er perfekt. Ja. Men jeg skal gå og se Simple Minds i Oslo Spektrum, som jo nå er blitt bygget om. Så
4: er det
5: ferdig?
4: Siden.
5: Ja.
4: Oh, ja.
5: Jeg har ikke sett hvordan det er blitt siden. Men det,
4: spennende.
5: Ja. Men der kommer det i hvert fall litt nærmere på folk. Men Fornebu, det er jo som om det er en fotballbane. Og vent nå, det var vel det ble bygget som
4: om. Det var det det var,
5: ja.
4: Nei, skal vi ta helgen der,
6: ja? Ja, det.
4: Ha det.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Og så er det slutt.
1: Wow.
2: For alt dette er Windows-oppstartlyder, er det det?
0: Alt dette er Windows-oppstartlyder, og så er det et par avslutninger til slutt, da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
2: Ja. Hvordan tolker du kunstnerinn?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT, og har hacka systemet for hva gjelder god kunst. Altså. Ja. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
2: Ja, jeg tror ikke det er ironi, jeg tror dette er ekte nerd og glede, og mye fin lyd
1: datakunst
2: også.
1: Ja,
0: dette var sterkt. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærret.
1: Ja. Ja.
0: Det er dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, denne lydinstallasjonen?
0: Kjempedyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så
2: jeg gleder meg til i morgen. Der er det Eirin sin tur.

0: 1998-versjonen av Modern Talking.
1: Ja, så deilig tysk kvalitetspop.
0: Ja. Det der vi skal ligge og dure, og det der vi I dag også. P4s radiofrokost tar enda ikke helg før vi har oppsummert uka med litt høydepunkter frem til klokka 9.
1: Yep, vi har tatt PISA-testen blant annet. Noen jukset.
2: Ja.
1: Og han så...
2: Nei. Ja, nei. Jo.
0: Nei.
1: Og han som jukset, han driver og baksaker sjefen også mer om det straks.
2: Ja, ja, det ikke måte på Øystein. Men før det så skal vi ha det litt koselig. Ja. Før vi begynner å krangle. Fordi at vi skal bli med på en veldig koselig morgenstund med skuespiller Nicolai Kleve Broch. For vi spurte, har du et favorittøyeblikk I hverdagen?
3: Jeg har egentlig et favorittøyeblikk hver dag. Altså det forutsetter at jeg hjemme da. Men min

0: Sommeren ikke over, Kjartan og Astrid, frisk is på P4.
1: Jeg er ikke glad av den, det
2: veldig tidlig låt.
0: Og postnummeret til Ballestrand
2: 6899 til dør. Har vært i nord, har vært i sør.
0: Veldig bra, Erin. Den kan du, og det der jo et typisk spørsmål som kan dukke opp på quiz, hvis du skal være med på NM i quiz i Oslo nå i helga. For det altså en av arrangementene som skjer i dag. Mm. Og hva postnummeret til Hemsedal, for eksempel?
1: 3560.
0: 1415 oppegår.
1: Ja, ikke sant? Skreia da.
0: Åh,
1: 2812. Du nei, 2848.
0: Oi, det var veldig nærmere.
1: Ikke sant, ikke sant?
0: Wow.
1: Kan være spørsmål som dukker opp i NM quiz. Du ikke påmeldt?
0: Jeg ikke påmeldt. Skulle jeg dratt på noe i helgen, så hadde det vært NM trylling som skjer i Bergen denne helgen. Oi. Junior NM trylling, så det må jo bli veldig gøy da. Det i morgen.
2: Jeg ville ikke gjort det. Jeg ville tatt en tur til Gol, for der det Fårefestivalen 2026. Oh, wow. Du ville besøke min venninne Heidi der. Ja. Men jeg vil få se, altså. Det blir en helg fylt med dyr og lokalmat og musikk og feststemning i Gol sentrum.
0: Herlig. Vi i P4s radiofrokost, vi tar helg nå, men så vi tilbake igjen på mandag morgen klokka 6:03.
1: Ja, og hvem det som skal underholde oss nå?
2: Samantha Skogran skal underholde oss et par timer, og vi bare si at Samantha, hun stemte nei til å gå i sokkelesten på kontoret, og det glad for, Samantha. Vi tar på sko, vi.
1: I med sko, antar jeg.
0: Ja, det mindre tallet, de to som snakker der, da, bare så det sagt. Men da blir det i hvert fall sko på P4 selgefrokost etter nyhetene klokka 9. God helg!

0: Hva skal du I dag, lurer jeg på. Send meg gjerne en sms til 1904 med P4 først I meldingen. Jeg, Samantha, jeg har sagt ja til noe, og jeg angrer, for jeg har nemlig sagt ja til å hjelpe en kompis med shopping. Marius Kopperø har jeg gjort noe dumt.
1: Nei, og jeg trodde du skulle spørre om jeg kunne gå I stedet for det.
0: Ja, gidder du. Jeg skal hjelpe ham å finne klær. Å shoppe på en lørdag, det ikke lurt.
1: Jeg trodde at du var en sånn som elsket det.
0: Nei.
1: Men du ikke der.
0: Nei, jeg synes jeg har null tålmodighet å gå rundt som en sånn saueflokk og stå I kø og prøve klær. Og det bare slitsomt. Kan man ikke heller bare gjøre det på nettet?
1: Jeg må innrømme at jeg bruker mye nett, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det veldig greit å få... Dette jo ikke så miljøvennlig, men jeg synes det immer praktisk å få ting tilsendt, og så prøve litt hjemme og sende tilbake igjen og sånt.
0: Så du henger på TV og sånt du på lørdager?
1: Nei, ikke TV. Uff. Nei, og jeg vil ikke reklamere for butikker og sånt. Det kan jeg jo ikke gjøre. Da blir det jo dyrere der hvor jeg liker å handle.
0: Ja, ikke sant.
1: Den som begynner å sette og sånt som alle bruker.
0: Ja, uffa. Ja.
1: Men hvis det store gjenstander, så det jo veldig greit å bestille og få levert.
0: Ja, det det jo.
1: En seng, for eksempel.
0: Ja, jeg har gjort det på IKEA. Fikk jo to sterke menn som kom og løftet opp sengen og ordnet alt. Bor I tredje etasje.
1: Fikk du det da du skulle?
0: Ja, de var ganske raske. Ikke meningen å reklamere for IKEA, men faktisk.
1: For jeg tenkte vi kan ha det litt gøy med en som har ventet ganske lenge på en seng.
0: Uff da.
1: Som står ved... Og kanskje vi til og med gjør ventetiden litt lenger.
0: Uff da. Skal du gjøre det verre nå da?
1: Vi får se.
0: Vi får se I fem på som på vei.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, dagens offer har ventet og ventet og ventet.
2: Ja, og hun har ventet på noe som det litt irriterende å vente på, nemlig seng, for det trenger du. Litt kjipt å ikke ha det.
1: Ja, det veldig kjipt.
2: Ja, men vi her bare for å være greie og ordne opp I ting. Altså, vi lager ikke noen vanskeligheter.
1: Greie du Marius?
2: Ja, ikke sant.
1: Ja, la oss høre da.
2: Hallo?
3: Hei.
2: Det noen her? Hallo?
3: Det noen her.
2: Ja, på telefonen, ja, ikke sant? Nei, det bare lurt på om det svarer. Du, det Thor, ringer fra PostNord.
3: Ja, hei.
2: Det var den senga fra noe danske...
3: Ja, fra Bedre Nester, ja.
2: Bedre Nester. Den står her til tolvklarering.
3: Ok.
2: Og så er det noe, var det noen papirer og sånt som manglet her, da?
3: Ok.
2: Men det jeg egentlig var mest nysgjerrig på, var hva den kostet, altså, for jeg likte den så godt.
3: Jeg betalte, hva det vi betalte? 24 000, tror jeg.
2: 24 000, ja. For den var altså så, det, hva om jeg får lov å si det, bare var sånn helt syk spredt inn.
3: Ja, det kan godt hende. Ja. Vi har ikke kjøpt noe seng før, det første gang vi kjøper I ny leilighet.
2: Ja. Nei, jeg håper det greit, vi bare, fordi jeg testet, jeg bare slang meg nedpå, så var det så god spredt, og så en kollega meg begynte å... Bare sprette litt på den, for det var jo så det var gøy da.
3: Ja, ok.
2: Ja, jeg var bare nysgjerrig, altså vi har behandlet den pent, altså ta det med ro.
3: Hva det med 12 på den?
2: Manglet noen papirer, så du må ta det med leverandøren, for det skal en sånn COD-kode.
3: Hva kallte du det for noen COD?
2: Ja, det en sånn internasjonal 12-kode, så I mellomtiden så står den her, men da har vi den her litt, så for da, det var ikke sant hvis jeg går opp inn nå, det altså, følg med da, så det... Det så jævla bra. Backflip. Sjukt bra spredt. Du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe på snor, for at det her ikke maten til oppførsel.
2: Hva tenker du på?
3: Nei, jeg litt usikker på egentlig hva det du vil.
2: Nei, vi skal jo levere senga da, men altså, vi kan godt la den stå, altså, hvis det...
3: Du... Nei, men det går helt fint, jeg ringer PostNord.
2: Ja, det meg som du snakker med Thor I PostNord.
3: Ja, det flott, da har jeg notert noen navner, men jeg kan ikke ta og prate med deg som driver og holder på sånn her.
2: Jeg har jo bare litt gøy da, I en ganske kjedelig jobb.
3: Ja, det bryr jeg meg ingenting om, jeg skjønner ikke seriøsiteten, blant den telefonsamtalen her I det hele tatt.
2: Nei, hvem Gerdur?
3: Det min mamma.
2: Ja, det moren din, ja. Ja, riktig. Tror du hun ville synes det var gøy?
3: Ja, dette en tulleringing, eller?
2: Nei.
3: Og jeg kjenner igjen stemmen din. Jeg på noen sånn radiogreier, jeg nå.
2: Ok, da. Det kan hende at mor ville at du skulle gå fem på P4, skjønner du?
3: Fy fader. Dette for noe.
2: Ja, det det. Du ble så sur, du, nå.
3: Ja, jeg har hilset min mamma og sier takk for å ha.
2: Det ikke herlig?
3: Jo, kjempefint.
2: Du, vi får håpe den senga kommer snart.
3: Jo, det håper jeg også.
2: Vil du si noe til mor som sikkert hører på, eller?
3: Å, hun skal få payback I hvert fall, det helt klart. Jeg får ha en fin dag.
2: Ja, I like måte, du.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Din tur, tror du noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Silje Madeleine.
3: Hallo.
2: Hallo, god lørdag.
3: God lørdag.
2: Fra Steinkjær på tur til Morsjøen. Hva skjer der I dag?
3: Det sånn Morten I Morsjøen, så de har pokerturnering der.
2: Yes! Så du skal spille poker?
3: Ja. Jeg skal spille poker, vet
2: du. Du god?
3: Nei.
2: Jo da.
3: Kan jeg ikke påstå.
2: Nei. Nei, vi får se om du har pokerfest eller ikke. Det jo som sagt finale. Monica, hun leder med 7 rette. Det betyr at du må få 8 rette for å slå henne. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi må prøve.
2: Vi må prøve. I hvilken filmserie møter vi rollefiguren Q?
3: James Bond.
2: James Bond riktig. Hvilket språk det offisielle I den kanadiske provinsen Quebec?
3: Fransk
2: riktig. Hvilken jobb har Mark Carney I Kanada?
3: Statsminister
2: riktig. Hvilken kanadisk Justin slo gjennom med låta Baby?
3: Justin Bieber
2: riktig. Hvilket år kom den? Kom den I 2012, 2014 eller 2010?
3: 2010
2: faktisk. Hvilken norsk artist som mest kjent under bare fornavnet heter Solbakk Råbe til etternavn?
3: Emma.
2: Sigrid. Hvilken Sigrid vant Nobelprisen I litteratur I 1928?
3: Unset
2: riktig. Hva heter trilogien hun ga ut I 1920 til 22?
3: Lavransdatter.
2: Kristin Lavransdatter var riktig der. Nevn navnet på et av de tre bindene.
3: Pass.
2: Kransen, husfru eller korset. Hvilken eventyrfigur har en tjenestepike som en liten svart katt ved navnet korset?
3: Pass.
2: Sa du pass?
3: Revenka
2: riktig. Planten revebjelle giftig?
3: Ja.
2: Riktig. Hvilken kommune ligger Jærens rev?
3: Rogaland.
2: Ja, det var tiden ute. Det var Klepp. Skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Yeah! Ja, det hoppet ned. Jeg hørte en liten sånn viskestemme der I bakgrunnen. Hvem var det?
3: Det var mannen min.
2: Ja, det var hyggelig da. Jeg hørte det var sånn liten, sånn beroligende viskestemme. Det var jo veldig fint med litt hjelp.
3: Ja, det veldig greit.
2: Men du gratulerer med seier da, så vi håper du tar med deg litt av helle I pokerrundene.
3: Ja, nå jeg jo on the roll her, så da må man bare fortsette.
2: Det bra. Ha en nydelig lørdag, Silje Madeleine, og hils til viskemannen.
3: Tusen takk for den, det skal jeg
2: gjøre. Ha det godt.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Du er jo en nytelsessyk fyr til det siste. Du er glad i luksus, ja, luksusvarer og ting som er digg. Du liker morgenkåpe på hotell.
1: Ja, hvem gjør ikke det?
0: Du liker hotell, du liker slippers på hotell.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så trasker rundt resepsjonen i dette.
1: Ja,
0: det er best du vet.
1: Ja,
0: kanskje spise noen nydelige, deilige snitter, kroketter. Litt sånn.
1: Ja, ja, må nok opp på snitter.
0: Hva tenker du om, du har vel til og med smakt KB-biff, har du ikke det da? Den aller, aller beste biffen verden har skapt.
1: Ja da, den har jeg smakt.
0: Og den er jo dyr, vet man. Det er mange tusen per gram omtrent.
1: Ja, den er helt idiotisk dyr.
0: Det er, men er du villig til dette da? Det er et firma, en restaurant da, borte i, vi skal til Japan. Ekstrem kø der. Hvis du bestiller mat i dag, så får du maten i 2067.
1: Jeg leste den saken.
0: Ja, du gjorde det, ja. Du må regne litt på hvor lenge du tror du kommer til å leve.
1: Ja, men den hørtes digg ut.
0: Ja, hørtes digg ut, ja. Du må vente i over 40 år på å få maten. 43 år, faktisk. Det er noen kroketter. Det er det villeste. Altså, nesten schnitzel, eller? Det er en slakt, den ligger da i Takasago City. Der er det laget biffkroketter siden 40-tallet, og det har blitt altså så sykt populært at de har venteliste på å få det. Det skjer jo, men 43 år skjer jo ikke.
1: Hvorfor lager de ikke bare flere biffkroketter?
0: De har økt produksjonen,
1: ja,
0: men det selges til og med tap, står det. For de lager disse biffkrokettene for at, for de skal koste 1,80 dollar per stykk, det var jo en grei pris, 18 kroner. Kjøttet er jo kjempedyrt, så det de håper er at de fleste som bestiller disse krokettene også bestiller KB-biff.
1: Ja,
0: og det har fungert ganske bra, for halvparten omtrent som bestiller også KB-biff.
1: Jeg tar den, og så tar jeg noen KB-biff til en milliard.
0: Og den tror jeg kanskje du kan få før.
1: Ja, har noen prøvd å gjøre det motsatt vei? Jeg skal ha noen KB-biff. Ja. Apropos, når jeg først er her...
0: Jeg røsker med noen kroketter
1: ta
0: også.
1: Ta med noen kroketter også.
0: Ja, ja. Du kan sende dem i samme pose. Det går bra. Samme bestilling. Nei, jeg kan ikke si at jeg vet, men jeg blir liksom litt fristet også, nå sier jeg selv, jeg er for gammel til å kunne nyte disse, men unga mine, til og med kanskje barnebarn, kanskje oldebarna, kan du, få smake disse krokettene når de omsider kommer.
1: Må du gjøre, og dette her er jo det jeg holder imot min familie,
0: ja.
1: At ikke min tip, oldefar, la et kullstykke i press.
0: Nettopp.
1: Ja, bare så, det tar så lang tid før det blir diamant. Ja, men så men, kunne jeg høstet av det nå.
0: Tror du kanskje altså, du må ta flere tipper også, ja, altså, for jo, å få men, diamant ut av det? Det er vi jo på millioner av år. Der.
1: Jo da, men vi kan jo legge det i press.
0: Ja.
1: Altså, skikkelig press, ikke sant? Ja, ja men skjønner du poenget?
0: Skjønner poenget
1: er at du må høste som man må, sår, ja, høste man, ikke sant?
0: Ja, og jeg burde så nå.
1: Du må så nå.
0: 43 år fra nå, så skal det bli KB på hjemme.

0: kontorrekvisita, here I come. Mm. Og hvis jeg først skal inn og handle kontorrekvisita, så vil jeg jo ha det beste. Og der må du ikke gå i den fella og tenke at en perm er en perm. For perm er ikke perm.
1: Nei da, du får så mangt innen perm. Noen tenker at perm bare er en liten dispenser til å putte noe ark inni, og det ja. Er det. Men det så ikke nødvendigvis riktig.
0: Da er du ikke noe permkonnessør.
1: Nei, det er du ikke. Du er i hvert fall ikke den. Du er ikke en permsommelier som ønsker å tilby det beste. Og du er ikke den som skriver tekstene heller til det som reklameres for hvis permen koster noen kroner ekstra.
0: Nei, nå vet ikke jeg om 140 kroner som denne permen fra SLT. Som vi tidligere
1: har
0: kommentert.
1: Ja, du har SLT, og så har du BAS, som altså da er det verste, men SLT er heller ikke, det svinger ikke av det.
0: Nei, men de driver med perm, og da, her snakker vi en helt vanlig ringperm, men han som har skrevet det, han har gått på markedsføringslinja på både BI og Handelshøyskolen og samtlige andre steder.
1: Han kliner til fra første stund.
0: Han er glad i perm. SLT brevordner, SLT nummer 1 av 475 mm lysblå. Mm. Patentert. Er den patentert?
1: Ja, den er patentert, Jan.
0: Ja vel, nummer 1 mekanisme. Høy kvalitet og holdbar brevordner for profesjonell bruk. Unik nummer 1 mekanisme garanterer ytelse,
1: altså perfekt putting av ark inn i høla i perm?
0: Det står ikke. Det er bare perfekt ytelse for generelt permenivå.
1: God blad i...
0: Syns, så du finner ut hvor du skal ha den. Patentert nummer 1 mekanisme med enestående lukkekraft gir presis lukking.
1: Det er perm, da. Det er vanlig perm.
0: Åh. Garantert å åpne og lukke med presisjon 10.000 ganger.
1: Dette må være en intern joke.
0: Er det
1: som
0: mye?
1: Er laget for julebord eller noe, er ikke det da?
0: Ja, men er det mye at du kan åpne og lukke en perm 10.000 ganger? Skal du ikke kunne åpne en million?
1: Ja, 10.000 ganger.
0: 10.000? Og du åpner og lukker permen. Hvis du gjør det mange ganger per dag, så er du oppe i 1.000 i året, så er den ferdig da.
1: Men hvor mange ganger skal du ha ark ut og inn av en perm da? Altså, jeg skjønner at når permen er full, så er jo permen full.
0: Jo, jo.
1: Og si at du får plass til, jeg vil tippe, cirka 250 ark da, i en perm.
0: Ja, mer, tror du ikke det?
1: Kommer sammen på tjukkelsen på permen, Johan.
0: Selvfølgelig, og arket.
1: Og arket.
0: Men vi er ikke ferdige her.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Det er nemlig perfekt lukking av mekanismen, selv om permen er helt full. Altså, du kan lukke permen. Vi snakker, det er en helt vanlig ringperm. Ja. Utbyttbar ryggetikett. Mm. Ja, det er det på alle, meg bekjent.
1: Dette tror jeg ikke stemmer, eller, for hvis jeg fyller opp permen sånn at den går, du vet, det er jo en sånn bøyle. Ja. Hvis jeg fyller den opp sånn at den er helt så tjåke for at du ikke får lukka igjen permen, sånn at det er hele bøylen er full, sikker på at det ikke er riktig.
0: Nei, og den etiketten bak, den klistrer seg fast i den plastbiten, sånn at ikke, når du til slutt har klart å få den ut, så henger det igjen det du skrev på den etiketten på plasten. Mm. Men, det er også med gripehull. Det er det hullet som alle
1: har. Det er hullet som alle har. Ja. Er det patentert?
0: Ja, det er forsterkninger og stålskinne for sikkerhet og brukervennlighet. Så da kan du endelig si ja morna til alle de skadene du har dratt på deg når du har åpnet og lukket din ringperm. Ja. Det slipper du med den nå.
1: Ja, fantastisk.
0: Og den har 500 A4 arks kapasitet.
1: Oi, det er en tjukken da.
0: Ark av 80 gram og 3 års garanti på mekanismen, altså å åpne.
1: For et eventyr.
0: Og så er den FSC-sertifisert. Det står ikke noe mer enn det.
1: For et eventyr. Det var permen sin.
0: Det er permen sin.

0: Call on me med vår svenske venn Erik Prydz her på P4. Det svært mange som har tatt turen på loppemarked i dag, og kanskje det noen som på vei hjemover nå og føler at de virkelig har gjort et kupp. Det mange som har gjort gode kjøp på loppemarked.
1: En gammel lampe. Det litt sånn ATK-aktig lampe, det en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det fra et destilleri, og så det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så det å ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så det bare rask igjen. Ja. Stå opp på morgenen.
3: Stå opp på morgenen.

Ja, hvilken Premier League-manager er det her, Montro? Vet du det? Så sender du navnet oss til 1904. Start sms'en med P4. Da kan det hende at du sikrer deg 2 måneder med Viaplay Premier League-abonnement.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi.

kan man hevne seg med en kopp kaffe, og ikke minst spiser forræderdeltakerne all den gode maten de får til frokost? Begge deler får du svare på denne timen I P4-helgen.

0: Den sjette sesongen av Forræder godt I gang på TV 2, og det noe alle vi som elsker dette programmet lurer på hver eneste gang deltakerne kommer ned til frokost? Først og fremst da selvfølgelig hvem som har overlevd, men også om de spiser all den deilige maten de får servert. Jeg har spurt en av dem om nettopp det, nemlig komiker Javad El Bakkali.
1: Ja, altså jeg personlig passet på å få meg så mange makroner jeg bare kunne før jeg gikk, fordi folk satt der og liksom drakk kaffe. Bare faen, det er jo god, det jo ordentlig, det jo croissanger her. Skjerp dere liksom. Så jeg spiste som bare det. Frossa.